0: Chris, la rose des chétaines.
1: Bye-bye, bonjour. La rose de ce dire.
0: Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od nepo.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minima točno 116 let, odkar je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. In ko smo ravno pri tem. Delnice indijskih draguljarn so včeraj padle tudi za 10%, potem ko je premier Narendra Modi zaradi posledic vojne v Iranu državljane pozval naj omejijo uporabo goriva in daljša potovanja, pa tudi naj ustavijo nakupe zlata.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Hrvaška glede na javnomnenjsko raziskavo Mediane ostaja najpomembnejša destinacija slovenskih dopustnikov, saj bo letos tam dopust preživela več kot polovica vprašanih. Da, vsi pa bodo najbrž ob vrnitvi rekli, da je na Hrvaškem predrago. Čeprav morda pa bodo cene vendarle malce umirili, hrvaški minister za turizem in šport je namreč pozval celoten turistični sektor, naj zniža cene za 10-20%. Podaril je, da bo letošnja turistična sezona posebna zaradi globalnih posledic vojne v Iranu, popusti pa, da bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 12. maj. Danes pestro vremensko dogajanje, pričakujemo prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in predvsem ohladitvijo, tako da očitno bodo ledeni možje upravičili svoje ime od danes do četrtka ledeni možje. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali bo konec tedna res državno prvenstvo v orientaciji? Drži, in sicer v okolici Velenja. Konec tedna, torej soboto in nedeljo, bo tekmovanje privabilo več kot 300 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki se bodo v različnih kategorijah potegovali za naslov državnih prvakov v planinski orientaciji.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Španski motociklist Marc Márquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu. Márqueza zdaj čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Márquez se bori za svoj 8. naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP, trenutno zaseda 7. mesto v skupnem seštevku, 71 točk zaostaja za vodilnim v prvenstvu Markom Bezzekijem. Še ena dirkaška mimo grede, gorenjski policisti so imeli v soboto popoldne opravka z dirkačem na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica. Motoristu slovensko registrsko tablico so izmerili hitrost 233 km/h.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Slovenski zvezi Gorazd Pogorevčnik je po sestankih Mednarodne smučarske zveze v Portorožu glede opreme in pravil potrdil, da večjih sprememb v naslednji sezoni ne bo. Smučarska zveza Slovenije je predstavila tudi reorganizacijo ekipe za novo sezono, trenerski štab in ves ustroj za kovanje novih uspehov. Predsednik odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Tomaž Kunstelj je pojasnil, da je proračun po najuspešnejši sezoni za smučarske skoke v zgodovini in številnih menikih Tomna in Nike Prevc ostal na približno takšni ravni kot lani. Proračun je 3,5 milijona evrov, od tega je četrtina milijona še odprta.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Zdi se, da Evropa precej zaostaja za ZDA pri umetni inteligenci. V ZDA namreč približno 15% zaposlenih generativno umetno inteligenco vsakodnevno uporablja pri delu, medtem ko je v Nemčiji takšnih manj kot 5%. Poskusite, za zdaj je umetna inteligenca pravzaprav še večinoma kar brezplačna, dela pa čudeže. En preprost primer uporabe ChatGPT-ja za zasebne namene je, da naprimer odstrani kakšen predmet iz fotografije, če vas je naprimer zmotil, ne vem, smetarski tovornjak, ko ste v Rimu fotografirali španske stopnice, lahko to umetna inteligenca zbriše. Ali pa recimo, če je ravno tašča uletela v kader.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. So 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad s naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Morje najpogosteje poplavlja jadransko obalo zato, ker se Jadranu približa ciklon, zaradi česar nizek tlak zraka na območju ciklona in južni veter na njegovi sprednji strani potisneta vodne mase proti severnemu Jadranu in tako dvigneta gladino morja. Če se to dvigovanje ujema s plimo, vodostaj močno naraste, kar povzroči poplave. Hrvaški in italijanski znanstveniki so zdaj odkrili, da se lahko poplave v Jadranu razvijajo tudi drugače od doslej znanega mehanizma, povezanega izključno s cikloni, nizkim zračnim tlakom in južnim vetrom. Podatki, zbrani na številnih postajah v Jadranskem morju, so namreč pokazali, da več zaporednih sunkov vetra povzroči resonanco s stoječimi valovi, s čimer se dodatno zviša vodostaj.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90. v mestu. Iz 90. smo za vas izbrali uspešno.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Na Radio 1.

0: sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj 47 glasovi za sprejeli interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Z njim želijo ublažiti posledice trenutnih razmer in pospešiti pomoč prebivalcem in gospodarstvu. Odhajajoča koalicija pa je do predloga kritična in napoveduje referendum. Poslanci pa so včeraj tudi na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru izvolili Natašo Avšič-Bogovič iz Svobode, na mesto generalne sekretarke državnega zbora pa Špelo Cvirk. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak ter Mitja Slavinec. Na uradni izid glasovanja bo predvidoma znan zvečer. Spet se bo pokazalo, da stari ljudski pregovori nekaj veljajo. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in ta danes res prihaja. Z njo pa tudi nalivi in močan severni veter, jutri zjutraj pa bo ponekod možna slana. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Eurovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Eurovizije bo potekalo že 70-tič.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
7: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakl Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Ekspres promet.
2: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, bo pa Štajerska avtocesta zaprta nocoj v noči na sredo med 22. in 5. uro od Vranskega proti Blagoveci proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
9: Ekspres vreme.
2: Najnižje jutranje temperature imamo od 6 do 11 na Goriškem obmorju okoli 13 stopinj, zjutraj in dopoldne pa se bodo tele padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, tako da se bo danes občutno ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres, cool jutro in Urška Majdičuma.
2: Dobro jutro, Natale, malo bolj svež torek, prihajajo ledeni može, sicer pa se na Ekspresu počasi prebujamo z najboljšo glasbo. Svojim glasom nas bo pobožal Chris Rea. Dobro jutro.

0: Rečita, dobro jutro na torek. Včeraj sem pohecala Miss Slovenije Elin Kos, ki je odreagirala takole. Kličem z Centra za varno vožnjo Vransko, a ne, kaj je pri telefonu? Tukaj imam zapisano, da imate 28.5. varno vožnjo, a drži? Testiramo nov program, skupinsko, in sicer vožnja različnih vozil. In zdaj za vas ostane vožnja tovornega vozila po domače kamiona. A bo to šlo, se strinjate?
1: Jaz ne moram biti z mojim avtom.
0: Žal ne, zdaj imamo tako nek nov testni program.
1: A tovorno vozilo je tako kamion, prav?
0: To je kamion, tako, ja, tako.
1: Ok, ampak je to kaj ful nevarno, ker pač jaz ne znam tega.
0: Aha, jaz se boste dobili vsa navodila, po mojem, da ste prav tako pogumna ženska, gospodična.
1: Bomo videli, mislim, zaradi mene lahko če ni to kaj, pač samo avto vozam, imam samo za B20, nimam za kamion ali pa tovrnake ali pa karkoli, nisem še tega nikoli vozila.
0: S čim se pa drugače ukvarjate, če ni skrivnost?
1: Sem aktualna Miss Slovenije.
0: No, imate pa tudi možnost iti po poligonu peš.
1: Ja, lahko grem peš, ja. Prank call! Ok, oh moj bog, jaz sem vam zdaj tako, kaj je vrst, kaj je to? Oh my god, I love this.
0: Tukaj Urška z Radio Express. Elin, ni treba voziti kamiona, brez skrbi. Vse je okej. Okay.
1: Oh my god,
0: dobro.
1: Jaz
0: sem
1: že tako, oh my god, ampak okej, več gremo pa.
0: Elin, pride k malu še okol jutro, dajmo je čas, da se v miru zbudi, kave sicer ne pije, si pa rada privošči kakšno energično pesem, zato njej in sebi privoščimo Ogrevanje bokov, Ricky Martin in Living La Vida Loca.

Blood Running, Ray Dalton, Cool Jutro, zunaj pa res malo hladneje, ohladitve, ki mogoče kar mal potrjujejo, kar so nam govorili babice in dedki. Danes in do 14. maja godujajo ledeni možje, to je ljudsko ime za tri svetnike iz katoliške tradicije, ki jih povezuje staro vremensko verovanje o ohladitvi sredi maja. In kot vedno vse zaključi ženska. Zofija goduje 15. maja, takrat je mokra ali usana zofka in če na ta dan dežuje, bo poletje lepo. Torej, če nasledeni možje in zofka res obiščajo, naj bi sledilo lepo in toplo poletje. Glede na napovedi bo res zofka, v vsakem primeru pa lahko napovemo najboljšo glasbo, Queenie, The Show Must Go On.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novo vlado bi lahko dobili konec maja ali v začetku junija. Predsednik SDS Janez Janša je včeraj povedal, da je koalicijska pogodba med SDS, Demokrati in Trojčkom NSI SLS Fokus usklajena 95%, računajo, da bi pogajanja končali ta teden. V koaliciji očitno ne bo resnice, bi pa naj ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih, med drugim bodo njihovi glasovi potrebni tudi za izvolitev mandatarja. Glede interventnega zakona, ki so ga včeraj poslanci potrdili 47 glasovi za, pa je Janša, ki je najverjetnejši bodoči mandatar, dejal, da bodo ukrepi koristili vsem.
2: Upokojencem, ker bodo imeli višje pokojnine, ker bodo manj obremenjene, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, vsem tistim, ki zdaj čakajo v dolgih čakalnih vrstah zato, ker bodo prej prišli do zdravnika.
1: Danes praznujejo medicinske sestre. Mednarodni dan letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki

0: 36 letih zapušča skupino, za Pop TV je Zuljan povedal, da je čas, da gre na samostojno glasbeno pot.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
2: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
1: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
2: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otuni,
2: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova.
1: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
3: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
4: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: akcija za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Na okusne jedi žara gremo v portal.
11: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: zvezdicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Ekspres promet.
4: Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Promet je močno oviran in zato nastaja zastoj. Zaradi jutrene prometne konice pa že nastajajo zastoji proti mestnim središčem in na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na regionalni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno pot.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
4: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo ta hladen, okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna domočna burja, ob obali sprva.

0: prva lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem pa od 12 do 16 stopinj. Jutri bo po večini sončno in sveže s kakšno ploho, dež pa nas bo očitno spremljal vse do konca tedna.
1: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
0: Dobro jutro, pol sedmih na Expressu, kjer si bomo v naslednji uri privoščili še eno bitko med spoloma za sladek loaker paket. Prijavite se na Radio Express.si, še prej pa bomo kakšno rekli o Euroviziji. A se vam zdi prav, da jo Slovenija letos bojkotira? Vaše mnenje poiščem na Facebooku Radia Express, najprej pa najboljša glasba za se zbuditi prihaja Footloose.

Late back 12. maj, zvečer se z začetkom prvega polfinala začenja spektakel, ki smo ga v društvu vsi tako radi spremljali. Zdaj pa okrog tega veje en tak čuden občutek. Eurovizija. Slovenija je letos prvič po letu 2000 ne bo na tekmovanju, saj se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela. Televizija Slovenija pa bo na mesto prenosa Eurovizije predvajala tematski program Glasovi Palestine. Kaj menite o tej odločitvi? A jo podpirate? Vaša mnenja na Facebooku Radija Ekspres niso tako enotna. Katja je napisala, da je vsako leto škoda denarja in glede na vso kuhinjo itak ni možno, da bi kdaj kaj dosegli. Andreja se ne strinja, ker meni, da politika ne bi smela imeti nič z glasbo. Po drugi strani pa Sašo pravi, da je Eurovizija metanje denarja skozi okno, ampak se mu zdi bolje, da pokažemo, citiram, kakšen iztrebek je Izrael oziroma njihova vlada. Ker sočni komentarji, tako da tudi če nismo na Euroviziji, se ni zabati, da se o tem ne bi govorilo. Je pa res, da letos ne bomo nič denarja zapravili za to. To imate pa vsi prav. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Black Velvet je kar pobožala, to je Cool jutro. Danes pa bomo gostili aktualno Miss Slovenije Elin Kos, ki želi širiti finančno pismenost med mladimi. Včasih se o tem namreč ni govorilo, v 90-ih je bil recimo primer zvezdnika, ki je zaslužil več kot 30 milijonov dolarjev, pa je kljub temu ogromnemu uspehu leta 96 razglasil osebni bankrot. Velik del denarja je porabil za razkošno vilo, številno spremstvo in kar 200 člansko ekipo zaposlenih. To je bil MC Hammer. Kljub temu je ostal ena največjih ikon hip-hopa, predvsem zaradi Hammer hlač in pa tega lahita. Can't touch this. Can't touch this.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Interventnemu zakonu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in je včeraj v državnem zboru dobil zeleno luč, odločno nasprotujejo tako v bodoči opoziciji kot tudi sindikati. Predstavniki teh bodo danes na skupni novinarski konferenci predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju zakona. Temu se obeta tudi referendum. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene, cena kurilnega olja pa se je medtem opolnoči znižala za 0,7 centa. V francoskem Cannesu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival, v tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov. Na Dunaju pa se bo začelo že 70. tekmovanje za pesem Eurovizije, leto Slovenije ni zraven, danes in v četrtek sta na sporedu dva polfinalna izbora, v soboto pa veliki finale. Največja sprememba letošnje Eurovizije v primerjavi z lanskim letom je vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
7: ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
8: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
9: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
11: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
12: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Vsi v Cineplex.
16: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
17: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
18: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
19: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
20: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
21: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
22: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
21: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
22: Vstopnice Eventim.
23: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
24: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
25: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
23: Dan za pico, dan za Jako.
24: Res hvala za pomoč.
26: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
27: Kar glas popravi.
0: pravi, kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
25: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
2: Wow, Big Bang.
4: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
5: Ekspres promet.
6: Še vedno težave na dolenjski avtocesti. Nesreča se je zgodila med Grosupljem in Šmarjem, Sap proti Ljubljani, in promet je oviran na odstavnem pasu. Nastaja zastoj, zamuda pa je več kot pol urna. Zaradi jutrene prometne konice nastajajo še zastoji proti mestnim središčem, na štajerski avtocesti pa zastoj od Lukovice proti Ljubljani in pa še na regionalni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale. Nič 80-106-4, če vas moti na cestah še kaj, sicer pa srečno in varno.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Ekspres vreme.
6: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem pa od 12 do 16 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno in pa sveže s kakšno ploho, dež pa nas bo očitno spremljal vse do konca tedna. Trenutno imamo v Lescah 7, Ljubljani in Mariboru 11, Novi Gorici 12, Kopru 16 stopinj.
7: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
6: Ej, dobro jutro vam želimo ob sedmih, ko je čas, da pogledamo, kako zelo drugače razmišljamo ženske in moški. Moški naj bi imeli bolj linearno, mi pa bolj povezano mrežno razmišljanje. Bitka med spoloma za sladke, loaker trenutke, za vse, ki si drznejo ogibati odgovore nasprotnega spola, prijavite se na radioexpress.si, nekoga pa spet pokličem. Za ta čas pa prihaja glasnik, in sploh romantike, Brian Ferry in Slave to Love. Dobro jutro!

0: New Kids on the Block, Step by Step, 7 minut čez 7 in čas za mogoče kavico, v katero je fino recimo namakati loakr napolitanko z naravnim jagodnim polnilom, sam povem. No, čas je pa tudi za našo sladko igro, kjer ugibamo moško ali žensko razmišljanje. Prijavite se na radioexpress.si, z mano pa je že Simona.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
0: Simona!
2: Ja,
0: prijavili ste se na bitko med spoloma?
2: Ja.
0: Ena taka zabavna igra, da vidimo, kako na eno vprašanje odgovorimo ženske, kako pa moški.
2: Veli, sem se prijavila, res.
0: Super, torej, vprašanje je, naštejte tri stvari, ki ženski največ pomenijo, da ji moški pokloni.
2: Kakšno rdečo vrtnico, morda kakšno potovanje v eksotične kraje. Lahko bi poklonil tudi zaročni prstan, ne, na primer.
0: Lepo. O, zelo, zelo konkretno.
2: Ja.
0: No, mi smo pa pred tem testirali moške in so rekli takole.
3: Rože, čokolada, nakit.
2: Aha, v redu, čist neki tretje stvari, v redu.
0: Ja, ne, a ne. No, evo, to je dokaz, da se moramo pogovarjati med sabo, da ne pride do kakšnega nezadovoljstva, da si povemo, kaj si želimo, a ne. Vse se da zmeniti, ne. Sploh, če se skupi sladkamo. Tako da, paket loakr dobrot je vaš.
2: Oh, hvala lepa.
0: Dobitek oh. Napolitanke loakr, ki že 100 let razvajajo s temi koščki dobrot.
2: To dobre, ja.
0: Božanske so.
2: Super, hvala lepa za lepši dan in za darilček.
0: Z veseljem. Hvala za sodelovanje.
2: Hvala vam lepa. Lepo vodite.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke loakr.

Miley Cyrus in pomlad v cool jutru, kar naj dežuje, da zalije rastline. Ne? Pravijo, da rože polepšajo naše življenje, ki jih imamo tudi radi v našem domu, lahko pa se pri tem pretirava. Kot zvezdnik Elton John, ki je nekoč priznal, da je za rože v enem letu porabil več kot $300,000. Predvsem zato, ker je želel, da je v vsaki sobi njegove hiše vsak dan sveže cvetje. Ok, nam se mogoče to zdi potratno in si mislimo, kaj bi vse lahko s tem denarjem naredili, ampak njemu je pač to pomembno. Poleg tega je verjetno zred njegovih naročil, kar nekaj cvetličaren lahko dobro živelo. Elton John.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so včeraj 47 glasovi za sprejeli interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Z njim želijo ublažiti posledice trenutnih razmer in pospešiti pomoč prebivalcem in gospodarstvu. Odhajajoča koalicija pa je do predloga kritična in napoveduje referendum. Poslanci pa so včeraj tudi na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode, na mesto generalne sekretarke državnega zbora pa Špelo Cvirk. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak ter Mitja Slavinec. Na uradni izid glasovanja bo predvidoma znan zvečer. Spet se bo pokazalo, da stari ljudski pregovori nekaj veljajo. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in ta danes res prihaja. Z njo pa tudi nalivi in močan severni veter, jutri zjutraj pa bo ponekod možna slana. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Evrovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo že 70-tič.
2: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
3: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
4: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
8: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
9: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!

0: Super Superge u kinu Bežigrad u soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. Parisanka. Vstupnice vaše čakajo na kino-bežigrad.si.
1: Pokrovitelj premijere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
4: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
5: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
4: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
5: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
9: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
1: Ekspres promet.
11: Nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Promet je zato oviran na odstavnem pasu in nastaja zastoj, ki vam vzame nekje 20 minut vašega časa. Zaradi jutrene prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani in pa še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
11: Pa smo dobili napovedane osvežitve, dopoldne se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Jutri bo po večini sončno in sveže, s kakšno ploho, dež pa nas bo očitno spremljal vse do konca tedna. Trenutne temperature v Kranju 7, Ljubljani 11, na Savinjski obali pa 16 stopinj.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka 1 za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro vam želim. Kul jutro smo danes začeli že s smehom aktualne Miss Slovenije, ki jo bomo danes še slišali v oddaji Več ali manj. Že čez dobre pol ure, zdaj pa čas za pop-rock skupino iz 90-ih, ki ima v svoji pesmi Mandolino. V bistvu najbolj prepoznaven zvok te pesmi. Losing My Religion in R.E.M.

Samantha Fox, Nothing Gonna Stop Me Now. Nič nas ne bo ustavilo, tudi ohladitvene, ki so v bistvu pravzaprav dobrodošle po vročini, ki smo imeli ta vikend. Od danes in do 14. maja pa godujajo ledeni može, to je ljudsko ime za tri svetnike iz katoliške tradicije, ki jih povezuje staro vremensko verovanje o ohladitvi sredi maja. In kot vedno, vse zaključi ženska. Zofija goduje 15. maja, se pravi, če bo v petek mokra ali uscana zofka oziroma če na ta dan dežuje, naj bi to napovedovalo lepo poletje. No, zaenkrat tudi vremenske napovedi napovedujejo mokro zofko, jaz pa lahko za zagotovo napovem samo najboljšo glasbo. Europe in the final countdown.

Ava Max med najboljšo glasbo torek je in danes smo okoli jutru že govorili o Evroviziji, ki se nocoj začne brez Slovenije, ker smo ena od držav, ki bojkotira dogodek zaradi sodelovanja vojnega agresorja Izraela. Svoje mnenje o tem še vedno lahko delite na Facebooku Radio Express, mi gremo pa k skupini, ki je zaslovela zaradi Evrovizije, sicer še v mirnih časih. Leta 97 so zmagali s pesmijo Love Shine a Light, v okoli jutro pa prihajajo z optimistično Walking on Sunshine. Katrina and the Waves.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić, ki že od 3. aprila zaradi poškodbe ne igra, je danes tudi uradno končal sezono v Ligi NBA. Njegovi Lakersi so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku v Oklahomi in tako gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Slovenijo bo danes prešla izrazita hladna fronta z nevihtami, nalivi, okrepljenim severnim vetrom, burjo ter občutno ohladitvijo. Arso je zaradi neviht in močnega severnega vetra, ki lahko v sunkih presega hitrost 70 km na uro, izdal opozorilo. V trgovini na območju ljubljanskega Bežegrada pa se je sinoči zgodil rop, zamaskiran moški je s pištolo grozil zaposlenim, iz blagajne je vzel za nekaj 100 evrov gotovine ter peš pobegnil, v dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti ga še iščejo. Pa še to, Bor Zuljan, kitarist Šankroka in partner nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič sporoča, da po 35 letih zapušča skupino. Za Pop TV je Zuljan povedal, da je čas, da gre na samostojno glasbo. Na
1: eni strani moški, na drugi strani ženske, med njimi pa bitka med spoloma. V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
2: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
3: V soboto 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na Visit Vrhnike.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.

0: Televizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
8: Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem sap proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja pa še zastoj in zamuda je nekje 10 minut. Zaradi jutranje prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani, na Štarski avtocesti tudi od Lukovice proti Ljubljani in pa še na regionalni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale. Nič 80-106-4, če vas moti še kane cestah, sicer pa srečno in varno.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Osvežitve so tu, dopoldne se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Jutri bo po večini sončno in sveže s kakšno ploho, dež pa nas bo očitno spremljal vse do konca tedna. Trenutne temperature pa so v Ljubljani 11, v Gorici 12, v Kopru pa 16 stopinj.
0: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
8: Dobro jutro vam želim. 2 minuti čez 8 na torkovo kul jutro, ko je z nami aktualna Miss Slovenije Elin Kos, ki je 21-letna študentka ekonomije, prihaja iz Poljana Škofjo Loko in ne pije kave. Ja, kaj pa zajtrk? Kaj pa, a to pa gre?
9: Iskreno povedano, včasih jaz zajtrk preskočem, ker pol nisem jutranja oseba. tako da, če se mi mudi na faks, ponavno tega zajtrka pol ker ni. Če pa že, pa drugač neki hiter ga, verjetno kakšni kosmiči ali pa topli sendvič, to imam to zelo rada. Tako da, verjetno kaj tacga ali pa puter pa marmelada.
8: Dobro, dobro. No, in bomo prvoščali vsaj kakšen čaj pa piškotek. Več zelim po dveh uspešnicah najboljše glasbe prihajajo Berlin in Take My Breath Away.

0: Share, believe, 12. maj, dobre volje smo okol jutru, tudi zato, ker je z nami najbolj nasmejana misica, kar jih poznam, aktualna Miss Slovenije, simpatična Elin Kos, študentka ekonomije, poleg tega pa ima naša mis misijo, razbit stereotipe o misicah. A si večkrat slišala kakšne zbadljivke na ta račun?
1: Ja, večkrat, ja.
0: Oj, in kako si odreagirala, ja. Kaj bo recimo?
1: Ah, to velikrat slišiš neke govorice, no, kakršne kol pač že so, pa, ali pa tudi to, no, sej, da mislice, da so sam lepe, a ne, da v glavi pa nič nimajo. Sej to se velikrat sliši. Tako da ja, tukaj je treba sam biti tist nek glas in vedno znova govor, da to ni to, to ni samo videz, je tukaj zadi velik več. Tako da ja, se mi zdaj samo treba to naprej ljudem govoriti, pa da te ljudje tudi spoznajo, da vidijo, no, da v bistvu za temu res ni samo nek videz in pa neke prazne besede.
0: Ja, vsekakor. Več o tem se da slišati in tudi videti v oddaji Več ali manj na Radio Express.si. Bomo pa z Elin še kakšno rekli malce kasneje. Čas je za Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

čas med 17 minut čez 8. Kul jutro vam želim. Zastaviti se je treba sanje in na to delati na tem. Jimmy Cliff je dober primer, že kot najstnik je pisal pesmi in si v šoli pogosto izmišljeval melodije, ker je bil pač trdno prepričan, da bo nekoč živel od glasbe, pa pika. In to se mu je seveda tudi uresničilo, lahko pa se mu ne bi, ne? Zato je vedno fajn imeti plan B. Njegov plan B je bil, da bo pač nek obrtnik, ampak vse je delal na tem, da se mu kar uresniči plan A. K sreči se mu je, Jimmy Cliff prihaja v Kul jutro z I Can See Clearly Now.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić, ki že od 3. aprila zaradi poškodbe ne igra, je danes tudi uradno končal sezono v Ligi NBA. Njegovi Lakersi so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku v Oklahomi in tako gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Slovenijo bo danes prešla izrazita hladna fronta z nevihtami, nalivi, okrepljenim severnim vetrom, burjo ter občutno ohladitvijo. Arso je zaradi neviht in močnega severnega vetra, ki lahko v sunkih presega hitrost 70 km na uro, izdal opozorilo. V trgovini na območju ljubljanskega Bežegrada pa se je sinoči zgodil rop, zamaskiran mož, ki je s pištolo grozil zaposlenim, iz blagajne je vzel za nekaj 100 evrov gotovine ter peš pobegnil, v dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti ga še iščejo. Pa še to, Bor Zuljan, kitarist Šankroka in partner nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič sporoča, da po 35 letih zapušča skupino. Za Pop TV je Zuljan povedal, da je čas, da gre na samostojno glasbo.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
3: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
4: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Greš danes na šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtrajb.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop

0: zajednicom pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Samo u Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Vsi v Cineplex.
9: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.
15: Ekspres promet.
16: Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani so odstranili

0: Motorno vozilo ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz Smeriža Zaloške proti Snebarjam in pa še eno je pred Šmartnim proti Ljubljani. Previdno torej, da ne pride do naleta, nič 80-106-4 pa je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
0: Osvežitve so tukaj, dopoldne se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna domačna burja, obali pa sprva lahko tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 17 stopinj. Jutri pa bo po večini sončno in sveže, s kakšno ploho, dež pa nas bo spremljal vse do konca tedna. Trenutno imamo v Radovljici 9, Ljubljani in Mariboru 12, v Kopru pa 17 stopinj.
2: Koza za navrt?
3: Ne, Goat za vaš travnik.
4: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
5: Pripravljene v nekaj minutah.
4: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si. Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
0: Dobro jutro, želimo pol devetih, 12. maj in teden Eurovizije, kjer Slovenije ne bo. Bojkotiramo ta šov zaradi sodelovanja Izraela in pri tem nismo edini. Kakšna mnenja pa se krešajo tudi na našem Facebooku Radio Express. Povem čez nekaj minut najboljše glasbe. Prihaja energična Annie Lennox, je že tukaj Stone and My Side. Dobro jutro.

Anybody Seen My Baby, The Rolling Stones, stare korenine in rockerji, ki jim nikaj dost mar za spektakel, ki se začenja nocoj. Namreč večer prvega polfinala Eurovizije se nocoj začenja in Slovenija letos ne bo na tekmovanju, saj se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja vojnega agresorja Izraela. Televizija Slovenija bo na mesto prenosa Eurovizije predvajala tematski program Glasovi Palestine. Kaj pa vi menite o tej odločitvi? Vaša mnenja na Facebooku Radio Express niso tako enotna. Marko recimo pravi, da je prav, da ne zapravljamo denarja za tole. Katja dodaja, da glede na vso kuhno ni možno, da bi itak kaj dosegli. Andreja se ne strinja, ker meni, da politika ne bi smela imeti nič z glasbo. Zoja pa piše, da se strinja in da bi morale v bistvu vse države bojkotirati zaradi Izraela in da je to tako tudi prav, ker tudi Rusija ne sme nastopati. No, vidite, tudi če nismo na Euroviziji, se ni zabati, da se o tem ne bi govorilo, pa še ne bo stresa glede slabe

Valerie, to je kul jutro, 13 minut do 9. Na cestah so zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani smri Štarske. Več o prometu pa po novicah. Zdaj je čas za legendarni duo Roxette in ena lepših iz 90-ih. It must have been love.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić je, potem ko so njegovi Lakersi izpadli iz boja za naslov prvaka v ligi NBA, tudi uradno končal sezono, ob tem pa je sporočil, da to poletje iz osebnih razlogov ne bo zaigral na tekmah slovenske reprezentance za svetovno prvenstvo 2027. Svoje hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju boste vedno na prvem mestu, ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad njima, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med igranjem za slovensko reprezentanco in tem, da to poletje preživim z njima. Vse mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi jo videl, je sporočil Dončić. Ob tem je še izrazil razočaranje, da to poletje ne bo mogel igrati za svojo državo. Slovenijo bo v naslednjih urah na hitro prešla hladna fronta, zapihal bo okrepljen severni veter, predvsem v krajih nad 800 metrov bo ob snežnih padavinah možen tudi snegolom, popoldne se bo vreme že umirilo, Agencija za okolje je zaradi močnega vetra in neviht skoraj vso državo opozorilno obarvala oranžno. Na Dunaju pa se bo, letos brez Slovenije, začela Eurovizija. Nocoj bo prvi polfinalni večer, ki bo za sobotni finale prinesel prvih 10 predstavnikov, še 10 jih bodo izbrali v četrtek. Tekmovanje za pesem Eurovizije bo potekalo že 70-tič.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija! Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres, kjer imamo za vas Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, pijačo dane iz Otuni, jar za ročno in strojno pomivanje ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
2: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
3: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.com.

0: dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
4: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si
5: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva. V Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
9: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto, 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
12: Ekspres promet.
13: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani iz smeri Štajerske in pa na cestah na območju Novega mesta. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani, gre za tovorno vozilo in pazite, da ne pride do naleta. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
12: Ekspres vreme.
13: Osvežitve so tu, dopoldne se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali pa sprva lahko tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem pa od 12 nekje do 16 stopinj. Dež ali vsaj oblačnost s plohami pa nas bo očitno več ali manj spremljala do konca tedna. Trenutno pa imamo na Bledu 9, v Ljubljani in Celju 12, v Izoli pa 17 stopinj.
15: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Cool jutro in Urška Majdičuma.
13: Dobro jutro vam želim ob 9. Natalje svež pomladanski torek v deževnem tednu, ampak ker po vsakem dežju posije sonce, se že kar zdaj pripravljamo na ta najboljši piknik, to je ekspres piknik, kar pomeni, da vas lahko častimo cel kup praktičnih stvari za brezskrben piknik. Več povem po treh uspešnicah, najprej prihaja iz 80-ih nekaj čist za tole deževno vreme, Alison Moje Invisible. Dobro jutro!

0: Sisters, Jump for my love. Skočimo v svež torek in kar naj dežuje, da ne bo suše, ko pa posije sonce, gremo ven, gremo recimo na piknik plac in vržemo tiste gobice na žar. Oziroma, kaj boste kupili za žar, je vaša stvar. Mi pa vam lahko nakup olajšamo.
1: Ekspres piknik.
0: Za vas imamo darilno kartico Supernova, pa piknik plac v rekreativnem centru Sava Ljubljana in pa Jar, kar olajša ročno ali pa strojno pomivanje po pojedini in pa še za okusno hidracijo paket pijač Dana Izotonik. Skratka, en tak piknik paket, ki olajša organizacijo. Samo vabil ne pošiljamo. Prijate se na radioexpress.si in nam povejte, zakaj ravno vi potrebujete ekspres piknik. Vsak petek do konca maja pa bomo poskrbeli, da boste lahko končno, brezskrbno piknikovali.
1: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon Force, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo ne bo na voljo reprezentanci. Kot je sporočil, bo dal prednost hčerkama in to poletje preživel z njima. Znano je, da se naš košarkar še vedno bori za skupno skrbništvo. Na žalost mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi hčerki videl, je kot razlog za odpoved Dončić navedel okoliščine iz zasebnega družinskega življenja. Luka je sicer tudi uradno končal sezono v Ligi NBA, saj so njegovi Lakersi izpadli iz boja za naslov prvaka. Interventnemu zakonu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in je včeraj v državnem zboru dobil zeleno luč, odločno nasprotujejo tako v bodoči opoziciji kot tudi sindikati. Predstavniki teh bodo danes na skupni novinarski konferenci predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju zakona. Temu se obeta tudi referendum. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene, cena kurilnega olja pa se je medtem opolnoči znižala za 0,7 centa. V francoskem Cannesu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival. V tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam. Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si. 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave. V bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bo

0: tako zelo optimističen, da bo dobil zdravila.
1: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
2: Dan za pico, dan za Jako.
0: Res hvala za pomoč.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Ekspres promet.
5: Zastoje so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in vam prinesejo nekje 20 minut zamude. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Ekspres vreme.
5: Padavine se bodo od severa razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali pa sprva lahko tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem pa od 12 do 20 stopinj. Dež ali pa vsaj oblačnost s plohami pa nas bo spremljala nekje do konca tedna. Trenutno pa imamo v Kranju 9, Ljubljani 10, na slovenski obali pa kar 20 stopinj.
8: Koza za navrt?
9: Ne, Goat za vaš travnik.
10: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
11: Pripravljene v nekaj minutah.
10: Na voljo že od 699 € na ecovaxrobot.si.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
5: Torkovo jutro, danes smo se že smejali simpatično mi Slovenije, Elin Kos. Bomo pa še izvrtali, kaj jo spravi v smeh ali pa solze po treh uspešnicah najboljše glasbe. Tukaj je hipnotična Aisha.

0: me go away, Paul Young, Kul jutru, ko je z nami aktualna Miss Slovenija Elin Kost, ki razbija stereotipe o misicah. Elin, a si več ali manj kot 20-krat zajokala? Recimo, na odru, ko si izvedla, da si misica, ravno ti.
1: Manjkrat, ker drugače sem tudi taka, no, da ne jokam velikrat. To je re... Mislim, če že so tako solze sreče, ampak tudi tukaj, no, nisem zdaj več kot 20-krat jokala. Predvsem je bilo tisto vznemirjenje direkt tam na odru, ko so me razglasili za Miss Slovenije. Sem bila bolj tako malo pretresana na tom tistem trenutku.
0: No, kaj pa te spravi v dobro voljo ali pa kaj te premakne? Kaj poslušaš? Kakšno glasbo?
1: Muzika od Katy Perry. To zadnje čase poslušam.
0: Aha. A ti daja, tako te motivira?
1: Sve
0: ga zari. Kar zvukala se.
1: To je nekaj nekaj
2: uč. Katy Perry.
0: Ok, Katy Perry za našo Miss. Hvala, Elin. Grem po robčke. Chain to the

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Luka Dončić na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo ne bo na voljo reprezentanci. Kot je sporočil, bo dal prednost hčerkama in to poletje preživel z njima. Znano je, da se naš košarkar še vedno bori za skupno skrbništvo. Na žalost mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi hčerki videl, je kot razlog za odpoved Dončić navedel okoliščine iz zasebnega družinskega življenja. Luka je sicer tudi uradno končal sezono v Ligi NBA, saj so njegovi Lakersi izpadli iz boja za naslov prvaka. Interventnemu zakonu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in je včeraj v državnem zboru dobil zeleno luč, odločno nasprotujejo tako v bodoči opoziciji kot tudi sindikati. Predstavniki teh bodo danes na skupni novinarski konferenci predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju zakona. Temu se obeta tudi referendum. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene, cena kurilnega olja pa se je med tem opolnoči znižala za 0,7 centa. V francoskem Cannesu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival, v tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
3: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com.
5: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
8: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
5: Prijave in več informacij na petrans.si.

0: www.kinominosbežigrad.si.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Ekspres promet.
8: Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda približno 15 minut, sicer pa glede na vremenske razmere niti ni kakšnega kaosa na cestah, na srečo.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
8: Dež, okrepljen veter, no pa tudi ohladitev popoldne, bodo temperature večinoma le od 5 do 10. Bo pa ja, kar nekaj nalivov tudi, no pa ob obali bo zapihala tramontana, nevaren veter vsekakor. Jutri po večini že sončno, zobčasno zmerno oblačnost, zjutraj zelo mrzlo okrog ničle, najvišje dnevne pa jutri okrog 15.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okorn. Prav lepo zdrav, minuto čez deseto, danes imenitno vreme za vse, ki napačno parkirate, danes ob teh nalivih ne bo radarja oziroma policistov, se mi zdi. Neč, gremo naprej delati, kaj pa nam drugega preostane in zdaj le nam glasbo, oziroma družbo dela najboljša glasba 80-ih, Joe Cocker in Jennifer Warnes in Up Where We Belong.

Taylor Swift na Expressu, Fade of Ophelia je super hit. Čeprav za čudo vidim, da niti ene pesmi Taylor Swift trenutno ni med 10 na britanski in ameriški glasbeni lestvici, je pa v Veliki Britaniji opaziti Jackson manijo. Ja, po biografskem filmu o Michaelu Jacksonu so njegovi hiti, predvsem tisti iz 80-ih, spet zelo vroči. In zdaj gledam angleško glasbeno lestvico, kar 3 skladbe Michaela Jacksona so med prvih 15, najviše na 4. mestu pa tale Billie Jean. Prava klasika. In ja, vse vemo, ne, to so bila 80-ta, 90-ta, ni čudno, da se ta glasba vedno znova vrača, tudi na Express. Zdaj le smo 90-ih, seveda skupino Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: ker imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
5: Wow, Big Bang.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
0: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
1: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
0: Potopite se z nami v svet pravljic.
1: Več na ljubljanskigrad.si.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Ekspres promet.
5: Na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo v smeri proti Zadobrovi je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, tako da nekaj malega že zastojev v smeri proti Mariboru.

0: priključene družbe. Se vidimo u gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Kar močno dežuje, temperature so malo pod 10 stopinjami, no popoldne bo pa še malo hladneje, severnik bo zapihal, okrepljen severnik in ja, mestna žeha se lahko celo spusti pod 1000 metrov. Jutri pa že po večini sončno, zelo mrzlim jutrom, najviše dnevne bodo pa kar v redu, nekje okrog 15 stopinj jutri.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: 2 minuti čez pol enajsto, dobro dan voščim. V najdražjem slovenskem predoru Šentvid je leta 2008 odpadel protipožarni omet. To je bil kar škandal takrat, ne? Ker je bil predor komaj na novo odprt, ampak zdaj berem, da imajo tudi Hrvati v bistvu svoj predor Šentvid, več pa čez 10 minut.

Dan D, na Radio Express in čas je že za popravilo Pelješkega mostu. Boste rekli, se ga komu odprli. Ja, res je, na Hrvaškem bodo oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Odpravili bodo razpoke na stebrih in nekatere druge pomankljivosti. Promet bo v tem času potekal nemoteno. Zdaj, a je to dokaz, da Kitajcem, ki so gradili most, ne gre zaupati? Ne vem, se pa vsekakor ne bomo smejali tej nesreči sosedem. Ker konc koncev mi smo sploh prvaki, ne spomnite se leta 2008, prav na dan odprtja Šentviškega predora je odpadli protipožarni omet poškodoval vozilo.

0: Pripravljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nevihte so že zajele velik del države, Agencija za okolje je poleg opozorila pred močnim vetrom in nalivi prižgala tudi alarm za točam, največja verjetnost zanjo je na Dolenjskem, v Ljubljani z okolico, na Savinjskem ter v Spodnjem Posavju. Je pa veter že sinoči podiral drevesa in odkril tudi nekaj streh, nalivi so ponekod povzročili poplave meteorne vode, v občini Cerkno je plaz zasul strugo ter ogrožal objekte. Sindikati so zaradi včeraj sprejetega interventnega zakona napovedali referendum, medtem ko predlagatelji zakona ter podporniki pravijo, da gre za zakon, ki bo šel v dobro ljudi in gospodarstva, nasprotniki ustrajajo, da gre predvsem za zakon za bogate.
2: Ta zakon nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni.
1: Pravi sindikalist Branimir Štrukelj. Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu 4 leta po odprtju bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomanjkljivosti, promet pa bo v tem času čez Pelješki most potekal nemoteno.
3: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
8: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam

0: Po frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Špan center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Ekspres promet.
5: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda pa zdaj le še dobrih 5 minut. Danes deževno, nevihte tudi ukrepljen veter, popoldne se bo ohladilo, tako da popoldanske temperature le med 5 in 10, no po noči se bo posod razjasnilo, tudi veter se bo polegal, jutri po večini sončno, zjutraj okrog ničle, najvišje dnevne pa jutri okrog 15 stopinj, trenutno jih imamo pa 9, dežuje v srednji Sloveniji in tudi na Gorenjskem.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. DAB-u. Radio Plus.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Zdaj pa za našo primorko Hano, ki je že točno eno leto članica Expressove ekipe, delal za kulisijo, ampak je res nepogrešljiva in rekla: Tomaš, vreme za spano, pospeši ritem. In gremo, Gustavo Lima je tule, pa Lada Boa. Da ne zaspimo, a ne?

Radio Express v zelo burno vremenskem tokvem dopodnevu, ledeni može res prinašajo hladitev. V petek tudi Zofka, ki očitno malo prehiteva in je že danes precej nalivo in tudi toča, predvsem pa je Arso izdal oranžno opozorilo pred vetrom, ki je že podiral drevesa. Ja, super, ne da imamo po dolgem sušnem obdobju dež, ampak kar je preveč, je pa

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
5: 25 kilometrov okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
6: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
7: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
6: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
7: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
8: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
5: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
6: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
5: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
6: Vstopnice Eventim. Zlatarstvo
7: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Ekspres promet.
10: Večjih zastojev k sreči ni, burja pa nagaja v Vipavski dolini. Srečna pot.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Res vreme.
10: Danes res pestro vreme, tudi temperature zdaj le zelo, zelo različne. Naprimer v Črnomlju še 18 stopinj, v Ljubljani 8, v Lescah le 6 stopinj, v Ratečah že rahlo sneži pri 1 stopinji, v Slovenj Gradcu 4 stopinje. No, vsekakor se bo posod popovdne ohladilo, tako da najvišje popovdne samo malo nad 5 stopinj. Bo pa še naprej deževno, padavine z nevihtami, tudi okrepljen veter, severnik in kot rečeno ohladitev. Jutri zjutraj bodo temperature le okrog 0 stopinj, čez dan od 13 do 18, bo pa jutri že po večini sončno, že po noči se bo posod razjasnilo.
9: Koza za navrt?
13: Ne, Goat za vaš travnik.
14: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
15: Pripravljene v nekaj minutah.
14: Na voljo že od 699 € na ecovaxrobot.si.

0: Tinder Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Čas je za ekspres trojček. Danes, 12. maja, je mednarodni dan medicinskih sester. Čestitke vsem medicinskim sestram, res jim privoščimo njihov dan, pa tudi više plače jim privoščimo, ker res veliko delajo in so pod udarom, nedvomno. Mi bomo pa zdaj slišali tri glasbenice, ki so pred glasbeno kariero tako ali drugače bile povezane recimo temu zdravstveno nego, pa tudi z medicinskimi sestrami. Tina Turner najprej, Stevie Windows. Tina je nekoč obiskovala srednjo šolo za zdravstveno nego in delala kot pomočnica medicinske sestre. Potem bo z nami Annie Lennox, ni bila sicer medicinska sestra, ampak je večkrat v intervjujih povedala, da je razmišljala o karieri v zdravstveni stroki, ampak potem je pa hitro ugotovila, da ima odličen glas, pa je postala res znana pevka Walking on Broken Glass. Bomo slišali potem pa tudi Bonnie Tyler, ki je pred glasbeno kariero delala v trgovini, sicer, ampak je bila posposobljena kot zdravstvena delavka. In Bonnie Tyler bo z nami v pesmi Lost in France. Gremo, ekspres trojček.

0: Bonnie Tyler, Lost in France na Radio Express. To je bil Express Trojček, danes na mednarodni dan medicinskih sester smo slišali tri pevke, ki so bile tako ali drugače povezane s tem poklicem, torej z medicinskimi sestrami. Nekatere so tudi delale v tem poklicu. Z nami so bile Tina Turner, Annie Lennox in pravkar Bonnie Tyler.
1: To je bil Express Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predvsem severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje z močnim vetrom ter nalivi in ponekod sodro.
3: Najbolj burno vremensko dogajanje bo danes do zgodnjega popoldneva, potem kasneje popoldne in zvečer se bo pa od severozahoda že počasi pričelo jasniti.
2: Tako dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič. Arso je zaradi možnih močnejših sunkov vetra izdal oranžno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo, za posamezne dele države. Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda. V občini Cerkno se je sprožil plaz. Opozorilo velja tudi za obalo, kjer bi sredi dneva lahko zapihala tudi tramontana. Poslanske skupini Svoboda ter Levica in Vesna predlagata spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Popisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali fotografirati. Slednje bi veljalo tudi za člane komisije za tajno glasovanje. Poročilo UNICEF-a kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, spada pa tudi med države z najmanjšim tveganjem revščine.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otunik,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: V soboto, 16. maja,
9: vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
10: 25 kilometrov okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
13: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
14: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
17: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
18: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
19: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
20: Prijave in več informacij na petrans.si.
21: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
1: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
22: Sekcija Picopekov Slovenije vabi picerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
0: Dan za pico, dan za Jako.
1: Res hvala za pomoč.
23: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
24: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
25: Vsi v Cineplex.
26: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 € brez doplačil.
27: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
28: Ekspres promet.
29: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti od Unca proti Kopru, zamuda tam približno 5 minut, pa tudi nekaj malega na štajerski avtocesti pri Domžalah smer Ljubljana. Previdno.
30: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impulz zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
28: Ekspres vreme.
29: Padavine z nevihtami, tudi močan veter je in zaradi severnika tudi vse nižje temperature, tudi popoldne nekje med 5 in 10, no jutri bo pa že lepše, že po noči se bo razjasnilo, jutri dokaj sončno, zjutraj ponekod slano.
31: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Ja, eni pravijo, da smo se bliže Severni Koreji, po drugi strani pa po poročilu UNICEF-a Slovenija spada med države z najmanjšim tveganjem revščine. Tako je očitno nam pa tako slabo, le ne gre. Ne? Michael Jackson bo pa zdaj res prepeval o lepšem svetu, Heal the World.

0: veš cine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa?
1: Klemen.

0: prirodi. Naš večer izbira ljubi kosmati, kjer tiški dari i draga povasna emotaža. Rezervira kote svoj premijaž na sezan pirec let pošipan. Na državaški 540 40 let.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobri

0: Audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
0: Ekspres promet.
9: Na dolenjski avtocesti med Drnovim in Počobliščem Čateš in med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju in Ljubljani zaradi nesreče oviran promet na štajerski avtocesti, krajši zastoj pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Tam na primorski avtocesti je prav tako zastoj od Unca proti Postojni, zamuda približno 5 minut in omenimo še burjo, ki ovira promet v Vipavski dolini.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
9: Pestro vremensko dogajanje, čeprav na zahodu je že počasi videti, da dež pojenjuje. V Ljubljani še dežuje 7 stopinj, imamo v Radovljici stopinja manj. Ja, popoldne še nekaj dežja, tudi neviht, okrepljen severnik, pa nizke temperature popoldne od 5 do 10. Po noči se bo zjasnilo, jutri po večini sončno z mrzlim jutrom.
10: Koza za navrt?
11: Ne, Goat za vaš travnik.
12: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
13: Pripravljene v nekaj minutah.
12: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: smeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode Olum Forzi, gume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo so dopoldne zajele nevihte, ki so seboj prinesle nalive z močnim vetrom, točo in sodrom. Ponekod je padlo toliko ledenih kristalov, da so ceste in travniki povsem pobeljeni. O obilnejši toči so med drugim poročali iz Ljubljane, okolice Domžal in Trbovelj ter nekaterih krajev na Primorskem. Trenutno pa so močnejše nevihte na jugovzhodu države. Po koncu evakuacije potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, so pristojni Svetovne zdravstvene organizacije dejali, da delo za zajezitev virusa še ni končano. Ob tem so države pozvali, naj upoštevajo ukrepe organizacije glede virusa. Dodajajo pa še, da ni znakov, da bi bili priča začetku večjega izbruha. Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone od prav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo 5 gornikov. Nepal, kjer se nahaja 8 od 10 najvišjih vrhov na svetu, pa vsako leto v spomladanske in jesenski plezalni sezoni privabi na stotine plezalcev.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
5: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
6: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
8: jar za ročno in strojno pomivanje
9: ter pijačo Dana Izotonik.
10: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
11: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
12: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
13: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.

0: www.kino-bežigrad.si.
1: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
2: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljuf Fivi, izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
3: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
7: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
6: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
7: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
8: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
9: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
8: Prijave in več informacij na petrans.si.
10: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
11: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
15: Ekspres promet.
16: Krajši zastoj je pred Čentjakobom na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Roškova Ljubljana.
15: Vreme.
16: Počasi se tole burno dogajanje umirja, na zahodu že suho vreme, v Ljubljani in bližnji okolici pa še kakšni dve uri dežja. Jutri bomo imeli po večini sončno vreme, zjutraj ponekod kratkotrajna megla, pa nizke temperature zjutraj le malo nad ničlo.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ex-

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Torkovo popovdne, družbo Vantila Radio Express, ki je z vami tako rekoč posod. Kaj ne, gospod Janez, a nisem midva že enkrat o tem govorila?
2: Ne vem, če sva midva govorila enkrat, pa že, da ga imam posod, kjer ga imam lahko. V avtu, doma.
1: Kar tako naprej. Bojmic ga 80-a, waiting for star to fall.

0: Ekspres piknik.
1: Ja, vreme ta teden ne bo najlepše za piknik, ampak malo spet pride sonce in visoke temperature. In za vas pripravljamo najboljši piknik letos. Kar tri poslušalce bomo usrečili z organizacijo piknika. Vse dobite v naši novi nagradni igri. Prijavite se na radioexpress.si. Za vas imamo darilno kartico Supernova, da si boste lahko vse nakupili po svojih željah. Mimo grede je Supernova Kamnik je dosegljiva tudi s primestnim medkrajevnim avtobusom od železniške postaje do nakupovalnega centra, pa vas loči prijeten 10-minutni sprehod. No, za vas imamo tudi pijačo Dana Isotonik, pa Jar za ročno in strojno pomivanje posode in seveda odličen prostor Rica vam v Ljubljani, tako da vse nared za najboljši piknik. Samo prijavite se na radioexpress.si. Prvega žremaca bomo dobili zelo prvega nagrajenca že v petek.
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
2: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
8: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
7: Pula 28. julij.
8: Vstopnice eventi.
9: Vsi v Cineplex.
10: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
11: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
14: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
15: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
14: Več na standup.kavarna-cuk.si.
16: 38 tisoč gospodinstv v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo moči.
19: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
20: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Autošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
2: Ekspres promet.
3: Zastoj na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in Kopru zamuda 10 minut in pa na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
2: Ekspres vreme.
3: Prva bo popoldne še deževalo, no, potem pa od zahoda lahko pričakujemo razjasnitve. Jutri nas čaka precej sončen dan z mrznim jutrom. Trenutne temperature pa v Ljubljani 8 stopinj, v Kranju 7.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. In naslednja skladba je ena tistih, ko da človek samo bolj na glas in uživa. Queenie so z nami, A Kind of Magic.

0: Radio Express.
1: Na Dunaju lahko ta teden spremljamo največje sprenevedanje v zgodovini. Evropa se med eurovizijskim cirkusom dela, da Izrael ni zagrešil genocida v Gazi. No, vojno v Gazi svet spremlja tudi skozi poročanje palestinskih novinarjev, ki ob tem tvegajo svoje življenje. Po podatkih novinarskih organizacij je bilo v tej vojni ubitih že več kot 200 palestinskih novinarjev in drugih medijskih delavcev. Ob 21.40 na nacionalki Globus. Gaza, novinarstvo ni zločin. Na Planet TV ob 21.15 milijonar, na programu Sinestar Premier 1 pa ob 15.45 do zadnjega diha navdihujoča zgodba o Robinu in Diane Cavendish, pustolovskem paru, čigar življenje se je spremenilo, ko so Robinu postavili diagnozo paralize.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je kolegijo predsednika državnega zbora v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levice in Vesni dodelili mesto v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Močno neurje je zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Ob močnem vetru, silovitem dežju in ponekod toči je največ težav povzročilo v Zagrebu, kjer je veter podiral drevesa, odkrival strehe in povzročal težave v prometu. Zaradi poškodb električnega omrežja in slabega vremena so bile motene tramvajske in avtobusne povezave. Za več regij so izdali oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij, močnega vetra in obilnih padavin. V Ljubljanskem živalskem vrtu načrtujejo več gradenj in razvojnih načrtov. Med drugim bodo zgradili novo ogrado za volkove, ki naj bi bila zaključena v drugi polovici naslednjega leta. Načrtujejo tudi druge projekte v okviru modernizacije in posodobitve živalskega vrta, kot je gradnja vhodnega kompleksa in žive ograje.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
5: pijačo Dana Izotonik
6: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
5: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
9: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
10: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
8: Dan za pico, dan za Jako.
9: Res hvala za pomoč.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: 3, 2, 1...
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obesta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
17: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 € plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
18: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
19: Nova kolesarska trgovina in servis Wheelbase v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
20: Inovativna, drugačna, z dušo.
21: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: www.kino-bežigrad.si.
1: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
2: Ekspres promet.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju, pa med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani in na izvozu Novo mesto Zahod iz smeri Ljubljane. Kar nekaj zastojev trenutno na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru na posameznih odsekih in med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Previdno pa tudi na Štajerski avtocesti, kjer predmet na vozišču ovira promet pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
3: Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana, no trenutno je pa že lepo sončno vreme tudi v Kopru in Portorožu. V Mariboru sicer kar precej mrzlo, 4 stopinje samo, pa v Ljubljani 7, no v Kopru pa 12.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
3: Mislim, ni čuden, da je tako vreme, ker so trenutno ledeni možje, pankraci, servaci, bonifaci, a ne? In v nadaljevanju pogledamo, kaj to pomeni, če na te dni dežuje, kaj pomeni, kakšna bo zofka, kakšno bo poletje, vse bom razložila. Najprej pa seveda za še boljši mood Bon Jovi in These Arms. Ostanite z mano.
2: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

Ed Sheeran in Sapphire, 13 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, Ondina Keret sem z vami in danes je 12. maj, kar pomeni, da od danes pa do 14. maja, se pravi do četrtka, godujejo trije ledeni možje, jim rečemo Pankraci, Servaci in Sveti Bonifacije. Evo, zdaj svaka vam čas, če si boste zapomnili ta imena. Ljudje so verovali včasih, da se po njihovem godovanju zima končno poslavlja, a ne? No, in potem na koncu vse zaključi ženska, bi lahko rekel, ker prihaja poscana zovka 15. maja in vemo, da če na 15. maja oziroma na poscano zovko dežuje, potem pomeni, da bo poletje lepo. In jaz sem zdaj pogledala in, dragi moji, vesela novica, 15. maj v petek je napovedan cel dan dež in največ 14 stopinj, tako da se imamo za veseliti. Ne samo, da bo jutri sonček, ok, za en dan nič hudega, ampak je, jutri prihaja sonček, tudi v petek bo dež, kar pomeni, da bomo imeli čudovito toplo poletje, vsaj verjamemo lahko tako. Če bo pa zares tako, bomo pa videli poleta, ne?

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Ekspres promet.
11: Previdno na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani in na izvozu Novo mesto zahod iz smeri Ljubljane. Prav tako je zaradi prometne nesreče zaprt odsek na cesti predel Bovec, strmec na predelu Log pod Mangartom. Trenutno imamo tudi kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru na posameznih odsekih in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Trenutno pa okvara vozila ovira promet na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi. Srečno pot!
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Trenutno imamo v Celju 5 stopinj, na Vrhniki 7 in v Ljubljani tudi 7.
12: Koza za na vrt?
13: Ne, Goat za vaš travnik.
14: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
15: Pripravljene v nekaj minutah.
14: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express, z vami na FM-u.
16: Wow! Dabu, radio playerju in Radio Express Pikasi.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Express. Express popoldne.
18: In Ondina Kerec.
11: V nadaljevanju ostanite z mano za najbolj zabavno bitko med spoloma ever in pa za super sladke nagrade. Za začetek pa so tukaj The Cranberries in Dreams.
16: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: sopotnik z najboljšo glasbo na Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najboljše hitre.

0: DJ Snake in Bipolar Sunshine, Paradise, 14.43 je.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
0: Ja, dober dan, Andina Keret sem z vami in zdaj vam povem, kako lahko pridete do celega paketa dobrot Loaker čist za ston. To pa tako, da se zdaj prijavite na www.radioexpress.si in odgovorite na par zabavnih vprašanj. Mi smo sodelovkam in sodelovcem zastavili zanimiva vprašanja in če ste moški, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovorile ženske. Če ste pa ženska, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovorili moški. Simple, easy, ni nobenih napač ali pa pravilnih odgovorov, samo zabava in že, če vas pokličemo, je paket Dobrot Loaker vaš, se pravi www.radioexpress.si. Mi pa si bomo zdaj poslušali, kako to pravzaprav zveni.
2: Naštejte tri stvari, ki ženski največ pomenijo, da ji moški pokloni.
3: Kakšno rdečo vrtnico, morda kakšno potovanje v egzotične kraje. Lahko bi poklonil tudi zaročni prstan, na primer.
2: O, zelo, zelo konkretno.
3: Ja.
2: No, mi smo pa pred tem testirali moške in so rekli takole.
4: Rože, čokolada, nakit.
3: Aha, v redu, čist neki tretje stvari, v redu je.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Levici se bodo pridružili sindikalnim centralam pri zbiranju podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
2: Znanje je treba tukaj dati na prvo mesto. Ne pa, da vlada, ko pride, misli, da lahko vse institucije enostavno pohodi, ignorira ali jih zaobide. Zato bomo se v Levici pridružili sindikatom, ki so danes napovedali zbiranje podpisov za referendum.
1: Tako so koordinator stranke Luka Mesec. Če bo državni zbor sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, bodo šli v ustavno presojo zakona. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik Miha Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke loaker.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Naturetina Kamniška Gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
11: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
13: Prijave in več informacij na petrans.si.
14: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbo nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
15: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku, kje pa?
18: Brian Adams,
17: Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
18: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
20: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
21: Ekspres promet.
22: Previdno na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju in med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Prav tako je zaradi prometne nesreče na cesti predel Bovec promet urejen izmenično enosmerno na odseku Strmec na predelu Lok pod Mangartom. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru na posameznih odsekih, med počivališčem Studenec in Rauber komanda proti Ljubljani in pa cesta Bled-Bohin je zaprta na Bledu zaradi udora ceste. Obvoz je urejen. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
24: Ekspres vreme.
22: Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Trenutno imamo v Mariboru 4 stopinje, v Ljubljani 6 in v Kopru 13.
25: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka 1 za rane.
26: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Radio Ekspres, z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
27: Radio Express. Express popoldne.
28: In on Dina Kres.
22: Je v bistvu super novica tole, da bodo padavine ponehale, kar pomeni, da lahko izkoristimo to in gremo danes kaj početi v mesto, v okolico, stvari se dogajajo in jaz imam ta seznam za vas že pripravljen, naprej pa glasba. Billy Ocean prihaja Loverboy.
27: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

Postala je zanimiva. Raziskovalna skupina Slow Fits Fakultete za šport Univerze v Ljubljani začenja s pomladanskim nizom brezplačnih meritev Slow Fit odrasli po vsej Sloveniji. Gre za največjo znanstveno raziskavo o telesni zmogljivosti in zdravju odraslih Slovencev, ki bo trajala do leta 2027. Meritve so namenjene odraslim, starim med 18 in 65 let in seniorjem 65 plus let. Tako da evo, na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani danes se to odvija, vabljeni. Če ste bolj za kakšno klasično zadevo, je simfonični orkester iz Bazla v Cankarjevem domu danes ob 20. In pa, če ste tako kot jaz in ste veliki oboževalci serije Friendsov, potem vas danes vabim v Kino Šiška, kjer se bo odvil kviz o tej seriji, pa da se mečkam pomerimo med sabo.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: darilno kartico Supernova,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljuf Fivi, izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
2: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji. Te čakajo na automotorshow.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
15: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Ekspres promet.
16: Previdno, na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju in med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Zastoji so trenutno na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, pa med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, previdno pa tudi na cesti Bled-Bohin, ki je zaprta na Bledu zaradi udora ceste, obvoz je urejen. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
16: Padavine bodo oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Trenutno pa imamo v Brežicah 5 stopinj, v Ljubljani 6 in v Ankaranu 14.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
19: In Ondina Kres.
16: In Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, Billy Joel, Uptown Girl in Aerosmithy, Amazing. Vse tole slišmo zdele.
1: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo je zajela izrazita ohladitev z močnim vetrom, nalivi in nevihtami. O vetrolomi so poročali iz Rade, Člaškega, Zagorja ob Savi in Kanala ob Soči. Meteorne vode pa so povzročile težave tudi v Ljubljani, Idriji, Cerknem, Kamniku in Velenju. Na Koroškem je zaradi hitrega padca temperatur snežilo, sneg se je prijel tudi cestišč, ponekod je padala toča, Arso pa je za celotno državo izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi močnih sunkov vetra. Z imenovanjem ministrov je bila oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom predsednika vlade Petra Madžara, čigar konzervativna stranka je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, naj bi popoldne slavesno zaprisegla v parlamentu. Letos bo že petič potekala vseslovenska pobuda za spodbujanje kolesarjenja v službo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv, saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev, ter v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani.
3: Polni zagon na kolesarjemo v službo v bistvu raste iz leta v leto. Vedno več je posameznikov, ki se z nami zaženejo, ki vpisujejo dnevno kilometre, vse več je ekip, pa tudi delodajalcev.
2: Tako koordinatorka pobude Nela Halilovič.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija. 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Greš danes na šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
6: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase. Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
12: Ekspres promet.
13: Previdno, na dolenjski avtocesti je promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju in med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, prav tako na severni in južni ljubljanski obvoznici. Trenutno pa je na cesti Bled-Bohinj promet urejen izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 €. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
12: Ekspres vreme.
13: Padavine bodo oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Trenutno imamo v Kočevju 4 stopinje, v Ljubljani 7 in v Bohinju 11.
12: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
15: In Ondina Kres.
13: V nadaljevanju pa prihajajo Ray Parker Jr., pa Rod Stewart in Tok Tok z najboljšo glasbo.
12: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

4 popoldne je, poslušate Radio Ekspres, Undina Kret sem z vami in imam za vas super novico, da je že na naši spletni strani www.radioexpress.si objavljen več ali manj z našo jutranjo voditeljico Urško Majdič Umo in tokrat z novopečeno Miss Slovenije Elin Kos. Urška Majdič je tokrat poklicala in nahecala aktualno Miss Slovenije, zato je tudi prank call z Elin Kos že na spletu in vas vabim, da si jo ogledate oziroma celo oddajo. Pač v takem deževnem, malo bolj kislem vremenu pa še nekaj zagledati, a je res?

0: najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Na Radio Express
1: izbiramo za vas
0: najboljše.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
11: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
10: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
11: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Osveži svoje telo po vsakem

0: Bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
2: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Ekspres promet.
5: Previdno na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet med priključkom Masavlje in Ljubljana sever proti Kosezam. Zaradi prometne nesreče vozila so sicer na odstavnem pasu. Še vedno imamo zastoje na ljubljanski severni in južni obvoznici, pa na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri, previdno pa tudi na cesti Bled Boh in kjer promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Srečno pot!
4: Ekspres vreme.
5: Stanje se izboljšuje, padavine bodo ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj pa ponekod tudi slana. Trenutno imamo v Krškem in Mariboru 5 stopinj, v Ljubljani pa 8.
4: Koza za navrt?
6: Ne, Goat za vaš travnik.
7: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
8: Pripravljene v nekaj minutah.
7: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
10: In Ondina Kres.
5: Pa ena in edina šerka se nam zdajle pridruž z njeno I found someone, tako da ostanite v moji družbi.
4: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: za vás.
1: Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na više ležečih območjih, ponekod na severu, med drugim tudi v zgornje Dravske dolini, pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Donald Trump je naznanil začetek pogovorov s Kubo, ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. V Ljubljani bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici potniškega centra Ljubljana jutri med 6 in 12 uro prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac.
6: Darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik,
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
13: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
12: Več na standup.kavarna-cuk.si.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
16: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
15: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
16: Potopite se z nami v svet pravljic.
15: Več na ljubljanskigrad.si.
17: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.

0: www.pikakino-bežigrad.si.
1: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
9: Previdno zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Previdno pa tudi na ljubljanski severni obvoznici, kjer je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Savlje in Ljubljana sever proti Kosezam. Vozila so na odstavnem pasu. Trenutno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri in na severni in južni ljubljanski obvoznici. Previdno pa na cesti Bled-Bohinj, kjer promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
9: Do večera bodo padavine povsod ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Trenutno pa imamo v Slovenjgradcu 5 stopinj, v Grosupljem 8 in v Izoli 16.
1: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0800 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
11: In Ondina Kres.
9: Ok, to, da imamo na Ekspresu najboljšo glasbo, to že vemo, da pa imamo najboljše piknike oziroma, da vam pomagamo do tega, da imate vi letos najboljši piknik, no to je pa nekaj novega in v nadaljevanju vam tudi povem, kako.
1: Radio Ekspres.
10: Najboljša glasba.

0: Express piknik.
1: Za vas imamo to sezono najboljši piknik, ki si ga lahko zamislite. To pa zaradi tega, ker ne boste rabili zapraviti za njega niti centa. Pazite, kaj vse imamo za vas. Darilno kartico Supernova, da si boste lahko nakupili vse stvari po vaših željah za cel piknik. Pa pijačo Dana Izotonik, vemo, za hidracijo je treba poskrbeti. Piknik plac v Rit Sava v Ljubljani. Če slučajno nimate piknik placa, vam mi tudi to priskrbimo. In pa jar za ročno in strojno pomivanje, zaradi tega, ker vemo, da po pikniku je treba vse tudi pomiti. In če morate ročno, je jar super stvar za to, zaradi tega, ker po vrhu vsega še lepo diši. Ali po citrusih, po gozdnih sadežih, po španskem bezgu, v glavnem ni da ni. Kaj morate narediti? Iti na www.radioexpress.si in tam po sporočiti, zakaj ravno vi potrebujete ekspres piknik. Tako da bomo mi vse petke do konca maja poskrbeli za ekspres piknik, da boste vi lahko pol uživali s svojimi najdražjimi. www.radioexpress.si.
0: Ekspres piknik. Le z Radiem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!

0: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
1: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
2: Sekcija Picopekov Slovenije vabi picerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
0: Dan za pico, dan za Jako.
1: Res hvala za pomoč.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.

0: audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
0: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
0: Vstopnice Eventim.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ekspres promet.
7: Na štajerski avtocesti v delovni zapori je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji in pa zastoji so tudi med priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Še vedno pa je na cesti Bled-Bohinj promet urejen izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
6: Ekspres vreme.
7: Ponoči se bo dokončno razjasnilo, veter se bo polegel, jutri pa bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Trenutno imamo v Mariboru 6 stopinj, v Ljubljani 9 in v Piranu 15.
8: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Express. Express popoldne.
10: In Ondina Kres.
7: Ja, danes je sicer prvi polfinale Evrovizije, letošnje na Dunaju, ampak jo letos bojkotiramo zaradi sodelovanja Izraela, tako da imam jaz za vas v nadaljevanju tri druge predloge, kaj lahko danes gledate na televiziji. Ostanite z mano.
6: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Evo tudi z moje strani letos Eurovizijo, katere sem sicer nerealno velika oboževalka, bojkotiramo zaradi seveda nastopa Izraela na tekmovanju in imam za vas danes na mesto tega super predloge za filme, ki jih lahko gledate na televiziji. Prvi je ob 7 minut čez 11 zvečer Nak, oziroma Nak je slovenski prevod, drugače angleški naslov Nope, oziroma ne. Čudne stvari se dogajajo na nebu nad kalifornijskim mestom, tako da fantazijski, znanstvena fantastika, grozljivka, misterij, vse v enem. Potem imate na HBO drugem programu ob 22.50, se pravi 10 minut do 11. Grešniki oziroma Sinners, ki je pred kratkim dobil tudi Oscarje, med drugim Michael B. Jordan za glavno moško vlogo. In pa ob mal prej, 15 minut čez 20, Trije mušketirji, D'Artagnan, zgodba povedana z njegove strani. Jaz sem sicer velika fanica filma Mož za železno masko, o Treh mušketirjih mi je ta najljubši, ampak za vse ljubitelje akcije, pustolovščine, zgodovine, drame in nasplošno tega obdobja v zgodovini je tale super predlog. 15 čez 8, Trije mušketirji.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predstavniki sindikalnih central so zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Tudi v Levici se bodo pridružili sindikalnim centralam pri zbiranju podpisov. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, pa se bodo obrnili na ustavno sodišče.
3: Zato bomo se v Levici pridružili sindikatom, ki so danes napovedali zbiranje podpisov za referendum, ker je to edini način, da vsi tisti, ki jih trenutna oblast ignorira, noče slišati ali pa naravnost derogira, končno pridejo do besede skozi javno razpravo.
2: Tako so koordinator Levice Luka Mesec. Končni dosežki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja še niso znani, saj v skladu s koledarjem postopki še vedno potekajo. Ob tem so pristojni napovedali, da bodo statistične podatke o uspehu učencev pri posameznem predmetu predstavili 5. junija, ko bodo pripravljeni končni podatki. Kolumbijski pevec Maluma bo kmalu ponovno očka. Priljubljeni glasbenik se je pred dvema letoma s partnerico razveselil hčerke, ki sta jo poimenovala Paris, katerega spola pa je tokrat otrok in kdaj se bo rodil, pa še ni znano.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio

0: zaupanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
4: Moči. Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Vsi v Cineplex.
6: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
7: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexico v Aleji in City Parku.
9: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
10: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
11: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
12: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
14: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
13: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
14: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
17: Inovativna, drugačna, z dušo.
18: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Kulmotivo, tvoj ritual po športu.
1: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
4: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
5: Ekspres promet.
6: Previdno na štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče v delovni zapori, kjer je zaradi nje zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, še vedno pa je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Bled-Bohinj na Bledu zaradi udora ceste. Srečno pot!
5: Ekspres vreme.
6: Po noči se bo razjasnilo, veter se bo polegal, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
7: V Optiki Clarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
8: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
7: Clarus.si.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
10: In Ondina Kres.
6: Zdaj se nam pa pridružijo same legende. Miley Cyrus prihaja z njenimi secrets oziroma skrivnostmi. Billy Idol, Hot in the City. Najprej pa slišimo Princa, The Most Beautiful Girl in the World.
5: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
0: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
5: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
1: Sekcija Picopekov Slovenije vabi picerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
0: Dan za pico, dan za

0: zajednicom pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
5: Iz nadzorništva Domžale tepe Bistriška izvod V proti Šumberku v četrtek od 8 do 12. Iz nadzorništva Vič tepe Bičevje v četrtek od 11 do 11.30 ter od 13 do 13.30. Od 8 do 10 iz tepe Krošljeva, od 9 do 12 pa iz tepe Knezov Štradom 35. Iz nadzorništva Črnuče srednje Gameljne 34. G in 36A v četrtek od 8 do 13. Iz nadzorništva Polje tepe Polje cesta 12/10 v četrtek od 8 do 14. Iz nadzorništva Kamnik tepe Zgornje Perovo izvod 3 pa jutri od 8 do 13.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
6: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
8: Jaz se počasi poslavljam od vas za danes, slišimo se spet naslednji teden, vam pa ne bo dolg čas, puščam vas z najboljšo glasbo. Phil Collins prihaja v nadaljevanju I Wish It Would Rain Down, pa Taylor Swift in Post Malone's Fortnite. No, najprej pa slišimo Take That in How Deep Is Your Love.
6: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes je severno polovico Slovenije zajelo močno neurje z vetrom na Livi in Sodro. Zaradi močnih sunkov vetra je bilo izdano oranžno vremensko opozorilo za celotno državo. Po številni kraji so poročali o vetrolomih in poplavah meteornih voda, v Cerknem pa se je sprožil tudi plaz. Hladna fronta je prinesla občutno ohladitev, meja sneženja se je spustila pod 1000 metrov nadmorske višine. Najhuje je bilo dopoldne, popoldne pa se je vreme začelo umirjati. Meteorologi so opozorili, da bo jutri zjutraj zelo hladno, temperature pa se bodo ponekod spustile pod ničlo.
3: Ker pa bomo preplavljeni s hladnim polarnim zrakom, bo jutrišnje jutro kar hladno. Pričakujemo temperature nekje od minus 1 do 3. V Alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus 4 stopinje, tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane.
2: Tako dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič. Hrvaška policija je po večtedenskem iskanju potrdila smrt 23-letnega poljskega ustvarjalca vsebin. Uradna preiskava okoliščina dogodka trenutno še vedno poteka, z družino pa je bil nazadnje v stiku 8. aprila, ko je zaradi dela pripotoval na Hrvaško, nato pa so izgubili vsako sled. Luka Dončić je po izpadu njegovih Lakersov iz letošnje končnice v ligi NBA na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je oznanil, da letos poleti ne bo zaigral na tekma Slovenija v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Slovence čakata dve tekmi na začetku julija in nato še nove tekme konec avgusta.
1: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
8: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
7: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
8: Vstopnice Eventim.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
15: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
16: City Park. Polepša dan.
10: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
16: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
17: 25 km okusnih zgodb, več na visitvrhnika.com.
18: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
19: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten.
20: Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
21: Prijave in več informacij na petrans.si.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
3: Vedno težje hodi, on je zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
4: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
2: Dan za pico, dan za Jako.
3: Res hvala za pomoč.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Pomlad prinaša več sonca,
2: topline in lepih trenutkov.
0: In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.
2: Na Radio Express.

0: Space.
1: Evo, tudi z moje strani letos Eurovizijo, katere sem sicer nerealno velika oboževalka, bojkotiramo zaradi seveda nastopa Izraela na tekmovanju in imam za vas danes na mesto tega super predloge za filme, ki jih lahko gledate na televiziji. Prvi je ob 7 minut čez 11 zvečer NAK, oziroma NAK je slovenski prevod, drugače angleški naslov Nope, oziroma ne. Čudne stvari se dogajajo na nebu nad kalifornijskim mestom, tako da fantazijski, znanstvena fantastika, grozljivka, misterij, vse v enem. Potem imate na HBO drugem programu ob 22.50, se pravi 10 minut do 11. Grešniki oziroma Sinners, ki je pred kratkim dobil tudi Oscarje, med drugim Michael B. Jordan za glavno moško vlogo. In pa ob mal prej, 15 minut čez 20, Trije mušketirji, D'Artagnan, zgodba povedana z njegove strani. Jaz sem sicer velika fanica filma Mož za železno masko, od Treh mušketirjih mi je ta najljubši, ampak za vse ljubitelje akcije, pustolovščine, zgodovine, drame in nasplošno tega obdobja v zgodovini je tale super predlog. 15 čez 8, Trije mušketirji.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za vas.

0: predstavljate leto 2030? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes je severno polovico Slovenije zajelo močno neurje z vetrom na Livi in Sodro. Zaradi močnih sunkov vetra je bilo izdano oranžno vremensko opozorilo za celotno državo. Po številnih krajih so poročali o vetrolomih in poplavah meteorni voda, v Cerknem pa se je sprožil tudi plaz. Hladna fronta je prinesla občutno ohladitev, meja sneženja se je spustila pod 1000 metrov nadmorske višine. Najhuje je bilo dopoldne, popoldne pa se je vreme začelo umirjati. Meteorologi so opozorili, da bo jutri zjutraj zelo hladno, temperature pa se bodo ponekod spustile pod ničlo.
2: Ker pa bomo preplavljeni s hladnim polarnim zrakom, bo jutrišnje jutro kar hladno. Pričakujemo temperature nekje od minus 1 do 3. V Alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus 4 stopinje, tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane.
1: Tako dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič. Hrvaška policija je po večtedenskem iskanju potrdila smrt 23-letnega poljskega ustvarjalca vsebin. Uradna preiskava okoliščine dogodka trenutno še vedno poteka, z družino pa je bil nazadnje v stiku 8. aprila, ko je zaradi dela pripotoval na Hrvaško, nato pa so izgubili vsako sled. Luka Dončić je po izpadu njegovih Lakersov iz letošnje končnice v ligi NBA na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je oznanil, da letos poleti ne bo zaigral na tekma Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Slovence čakata dve tekmi na začetku julija in nato še nove tekme konec avgusta.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
5: pijačo Dana Izotonik
6: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
5: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
10: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
11: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
9: Dan za pico, dan za Jako.
10: Res hvala za pomoč.

0: Kent lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
1: Od Walkmana do danes. Radio X.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih i danas.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 47 let, odkar sta Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca priplezala na Mount Everest. In ko smo ravno pri tem. Letna stopna inflacije v Nemčiji se zaradi naraščajočih cen energije še naprej zvišuje. Aprila je poskočila na 2,7% in se s tem pospela na najvišjo raven od januarja 2024.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje 2026 do 2031, s katero želi skupaj z občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi in drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev v občini. Izkušnje, potrebe in predloge bo mestna uprava zbirala prek vprašalnika. Mestna občina Kranj je prepoznavna kot ena najnaprednejših slovenskih občin na področju digitalizacije. Strategijo digitalnega razvoja mestne občine Kranj 2020 do 2023 je že postavila pomembne temelje za uvajanje številnih sodobnih digitalnih rešitev in za svoje projekte prejela tudi več priznanj.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 13. maj, no potem, ko je bilo včeraj res burno vremensko dogajanje, nevihte, okrepljen veter, pa tudi ohladilo se je. Danes po večini sončno, zjutraj ponekod po nižinah megla in predvsem nizke temperature v srednji Sloveniji, le kakšno stopinjo dve nad ničlo, najvišje dnevne, pa danes okrog 15. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bodo morali na Hrvaškem res že sanirati Peleški most? Ja, drži. Predvidoma oktobra se bo začela sanacija Peleškega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomankljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan slovenske reprezentance, za izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Slovenska reprezentanca se bori za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2027, to poletje pa je čakajo 4 kvalifikacijske tekme.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Vezist ameriške nogometne reprezentance in član madridskega Atletika Johnny Cardozo bo moral izpustiti nastop na domačem svetovnem prvenstvu, kot so sporočili z njegovega kluba, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Jan Oblak, si je Cardozo huje poškodoval gleženj.
2: Radio Express.
0: Pravi naslov
2: za največ hitov 90.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Poročilo UNICEF-ovega urada za strategijo in dokaze kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, spada pa tudi med države z najmanjšim tveganjem revščine, so sporočili iz UNICEF-a Slovenije. Poročilo preučuje povezavo med ekonomskimi neenakostmi in blaginjo otrok v 44 državah OECD-a in drugih državah z visokim dohodki. Ugotovitve jasno predstavljajo, kako škodljiva je ekonomska neenakost za blaginjo otrok in predstavljajo izziv vsem državam, da se odzovejo bolje za vse otroke.

0: Noćni Vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel predsednika Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku, nedaleč od Bele hiše, sooča s tožbo. Vložila jo je Fundacija za kulturno krajino. Trump se je odločil, da bodo dno bazena v čas 250. Obletnice osamosvojitve ZDA prebarvali v ameriško modro barvo. Vendar tožba trdi, da je dno bazena sivo obarvano namenoma zato, da je potem lepši odsev Lincoln novega spomenika na površini bazena. Trumpova ameriško modra barva, kar naj bi bila svetlo modra barva, bi ta odsev uničila, pravijo v tožbi.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Kanu se je sinoči začel 79. mednarodni filmski festival. V tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov. Enega najpomembnejših filmskih festivalov na svetu je odprl film L'Avenue Electrique z angliškim naslovom The Electric Kiss francoskega režiserja in scenarista Piera Salvadorija.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Na Dunaju se začel največji šov sprenevedanja, češ Izrael ne izvaja genocida v Gazi. No, tudi organizacija Amnesty International se je kritično odzvala na udeležbo Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Eurovizije, ki se je sinoči s prvim polfinalnim večerom začel na Dunaju. Generalna sekretarka je Evropski radiodifuzni zvezi, ki ni izključila Izraela, kot je to storila v primeru Rusije, očitala dvojna merila.